0: Čo je to?
1: Kríž na uši.
0: Nič nevidím. A čo je to kríž na uši?
1: Je to taký kríž, ktorý keď si dáte na uši, tak máte na ušiach taký kríž.
0: A prečo?
1: Prečo? No aby vám nebola zima. Bože, ja sa o ňo starám celý život a sa vypitujete tu. Čo píšu?
0: O futbale.
1: Čo?
0: O futbale.
1: Jaj, aké sú výsledky?
0: 4-3, 2-1, 3-2, 0-0.
1: Tento týždeň je to nejaké slabšie. Minule to bolo lepšie, asi sú z formy. Obráťte o jednu stranu dozadu, tam sú inzeráty, zoznámenia, to ma baví.
0: Zoznámenia? Aha.
1: No.
0: 48-ročná, rozvedená, hľadá partnera primeraného veku. Značka uvidíš.
1: Tie dnešné maturantky. No.
0: A nájde zdravotne nezávadná inžinierka spoločníka pre voľné večery. No. Značka preskoč múr, prestan sa zdráhať.
1: No vidíte? Vidíte? Inžinierka. Človek si myslí vzdelaná osoba a tu ho máš. Osamotená duša. Ja vám vždy vravievam, diplom to nie je všetko.
0: Ale zišiel by sa vám, čo?
1: Ale čo? Ja aj bez diplomov mám svoje zážitky krásne. Aj minule som si vyšiel len tak do voľnej prírody. Idem a zrazu som vám uvidel mŕtve rameno.
0: Čo ste videli?
1: Mŕtve rameno.
0: Mŕtve rameno?
1: Hej.
0: A hlásili ste to na bezpečnosti?
1: Nie, nie, ja som nikomu nepovedal ani slova. Len som sa vyzliekol do plaviek a pekne som si lahol do trávy vedľa toho mŕtvého ramena.
0: Vy ste ležali vedľa mŕtvého ramena ste... hey. A zbytok tam nebol, len to rameno tam...
1: Nie, keď som tam prišiel, tak už tam bolo len to mŕtve rameno.
0: Oj.
1: Pohoda bola nádherné počasie, tak si ležím pri tom mŕtvom ramene a zrazu ako sa tak dívam pánu Bohu do okien, takto hore som sa díval pánu Bohu do okien, pozerám sa a zrazu sa vám v okne zjavil on.
0: Kto?
1: Pán Boh.
0: A čo?
1: Polieval muškáty. A kýval na mňa prstom takto. Tak si hovorím, čo do mňa ateistu chce do Boha?
0: A išli ste potom, alebo ako?
1: No tak najprv som sa okúňal, no ale potom ma začal volať po mene. No, celá zemegula to počula, no tá blamáž. Takto ma volal. Julo, poď sem. Poď, chcem sa s tebou zhovárať medzi štyrmi očami. Poď, máš čas? No. Tak som išiel.
0: Ale len tak, ako ste boli v plavkách, ste tam...
1: Tam všetci chodia v plavkách.
0: Aj on?
1: Nie, on v župani.
0: A tak to...
1: On v župani. Dobre nám tam bolo, pozvali ma na obed.
0: Ano, a čo ste mali?
1: Tarhoňu. Božské jedlo. Dobre sme sa najedli a potom som s ním strávil chvíľku v dlhšom srdečnom rozhovore.
0: A ako
1: sedeli sme v kabinete. Dobre vyzerá, dobre vyzerá, no na tie roky.
0: No.
1: Sedeli sme v kabinete. Výhľad bol rovno na Božie mlyny. Mleli strašne pomaly.
0: Ale nadarmo za to. Ano. No tak to už sa dá.
1: A on, viete, čo mi povedal? Že nás pozná.
0: Ale čo?
1: Áno, áno. Díva sa na nás, áno.
0: Áno.
1: Strašne sa mu páčim.
0: A ja?
1: Aj vy sa mu páčite, ale nie tak strašne.
0: No to mám z toho, že som luterán. No, vidíte.
1: A viete, čo mi ešte povedal?
0: No.
1: Že ja mám taký jemný, inteligentný výzor.
0: To vám povedal?
1: Áno, ešte si hovorím, Bože môj. Áno, áno, jemný, inteligentný výzor.
0: Inteligentný, no. Hej. Tak to sa vám snívalo.
1: Prečo?
0: Ja sa tu celý čas, ja rozmýšľam, kde ste to boli a to sa vám snívalo. Vy tam zaspíte niekde pri mŕtvom ramene a potom sa vám snívajú takéto veci.
1: Ale aké?
0: Tiež furt vylihujete namiesto toho, aby ste sa trápili základnou tragédiou slovenského národa.
1: A ktorá je teraz základná tragédia? V tej spleti tragédii ja teraz ani momentálne neviem.
0: No čo, neviem. More.
1: Ja, áno, more.
0: My, taký malý, húževnatý národ, my nemáme more.
1: Áno.
0: Hovorím veľké, stačilo by malé, maličké,
1: malé,
0: česká,
1: bez rýb,
0: alebo také,
1: bez rýb, bez ostrovov.
0: No ešte s troskotancov budeme živiť, akurát.
1: Ja sa čudujem tým rekreantom, prečo oni nedovážajú zo sebou z rekreácie aspoň kúsok mora?
0: Ja vám neviem, či sa more môže prevážať cez hranice.
1: Môže, v malom množstve sa môže, v 5-litrových demižónoch.
0: Tak to by šlo, predstavte si taký Trebišov ako prímorské mesto.
1: Áno, Trebišov má charakteristickú prímorskú atmosféru.
0: Áno.
1: Až na to more, no tak more nemajú Trebišovčania.
0: Tí Trebišovčania by tam stáli na tom mole, všetci by boli zhromaždení, dívali by sa do diaľky a tam v tej diaľke...
1: nič. Akurát v diaľke by sa rysoval ružomberský maják, takto. A ináč dokola nič, len Trebišov a more.
0: Áno.
1: Všetci by hovorili, vidieť Trebišova umrie.